Hunaka pang bolta to lebi kiamu ni an bob na nikuwa. Ena bungko ngan isel kang burung ona TMC 92.3 FM. Pori bina te kiamu ni tu kondo sar na tu nak kermara madro bukan on liao. Wa kiamu lebi kiamu ni lain. Bob mure tu kiamu isel kang burung ona TMC 92.3 FM. Aso kang bolta lebi kiamu ni an bob na nikuwa. Ena bungko ni isel kang burung ko. Nana muni do bito koni tu mai do bato tu mai. Ena bing bong kesar ni singlo tu lebo ena bungko ni isel kang burung ona TMC 92.3 FM. Sir Trump itu tengah bikin dua nilai law, bikin dua nabi orang tu kiri mai naul batu, mai semua bung bilang kuah bayi orang nabi tenani, eh tenas surah lagi, apa sahaja sebab tempuan, kah bagat lagi na, bayi bertau nabi orang tu kiri mai Brisbane, wakina mai Amerika nama tu balik nai Master Pete, wakina nama tu balik nai Tekla, orang satu mena uru, ena bung bilang kadeda, ibu tu bikin dua. O Cyrus Rambuli ena bongi bina kan de sebelum lekle kem den lolo do so se concerto ngori mai na sele o indina mai ni tashir bob nel kuave tamai gebi pa kene be mi kem boko ke tamai ene ena bongi bina ka den dai certo raba non dovat ke den bob nel kuave posa tu no tempo con avi ke de terminiti metir na kloko mai tre ke na ne oito ti non da lamba telefoni ena bongi bina ka den dai